0: Čaje, sad už imaš opet handy u ruki.
1: Jur je fur. Ja sam samo friško mojoj družici video poslala.
0: Ča za video?
1: No, od mene pravo da kako znam tancati i pritom super cool pouzirati.
0: Ušl, sada dokle je muzika bižala si video snimila.
1: No pravo da, to ide ruki cuki. Meru tih efektov, emojis, pak je fuč. Ali, znaš ča, Silvija?
0: Ne, ča.
1: Zadnji ta jedan sam rijetko imala handy u ruki.
0: Če si ga znam da bila zgubila?
1: Ne, ali ja sam toliko svega doživila i toliko svega stvarala s tolikom dičom i tolikimi dugovanji, da gor nisam imala lazno.
0: Toliko, toliko svega je bilo.
1: A ča je to se bilo čuti po vidati po jački?

0: si pripravna.
1: Bravo da, ja juž sidim na igla.
0: Auč, ali mer znaš da postoju neki akrobati u cirkusu ki za istinu ležu na igla ili ubajaju po staklu?
1: Ja to ne bi mogla. Ali to djelaju fakiri.
0: Harakiri!
1: Fakiri, ušl. Tako se ti ljudi zovu kitočinju.
0: Aha, ti bi sada morali preimenovati vas šušece i šušovke. Aš onda u Šuševu su dica bila pravi akrobati va cirkusu. Ti znaju hitati kikstike va zrak, obraćati planje na batici i bog zna ča još svega cool dugovanja.
1: O, a zač upravo Šuševi?
0: Na kad je onda cirkus sriće, a ti su imali podvaranje u prazniki za dicu, te smo svega stvarali onda, znaš kako super.
1: Hej, a i ti si bila onda?
0: No pravo da! Skupa si s našom Sarom. Poslušaj prinos.
2: Od akrobatike do pantomime. Jedan ta jedan su dica umjetnice i umjetniki u pravom cirkusu. Priprave za veliku predstavu su u punom toku. Dica su smila sama odlučiti ku disciplinu se za predstavu kanu vježbati. Tako i Vincent, Laurenc i Lara. Oni povidaju ča se more u cirkusu sriće svega djelati.
3: Ja sam teladrin, pa kickstick i pantomime.
4: Ja sam smila djelat pantomime, narinčat si tunat, pa os drugoga.
5: Also ja sam se kickstick, teladrin, pa isto hula hoop san si, pa ona san kod akrobati.
6: Ča smi do gusti do čirkat, ča bi rekal.
5: Also inu überraschende show.
2: Konačno je tako daleko i zastor se otvara. Vožnja na kotaču, akrobatika, obraćanje bladnja i još čuda već. U štrafasti t-shirti bižu dica jedno za drugim na pozornicu i pokažu svoje posebne trike. Ča su dica do sada poznala samo od gledanja, smu u ovom cirkusu sama vježbati i pokazati. Tereza opisuje ča je disciplina diabolo.
7: Toto je takovo uže. A tutaj je i takova jedna figura, ovdje vako, pak v sredine tako kodi da se more on treba. A ona se to more jako juto on treba, až ona se jas more v luft zgodit. Pak ona se i verschiedene triks more djelat.
6: A ta kickstick če to?
7: To je eigentlich tako, imaš dva štable. A to se nava luft kuri, a tudi se more i trikse pa tako djelati, kot je tako vušl na strani.
2: Je rekao Laurenc. Kulturna inicijativa Cirkus Sriće je ljetos po prvi put uključila gradišćansko-hrvatski jezik u svoj umjetnički program za dicu. 14-ljetna Madlen je bila pripravna preuzeti zadaću podvaranja. Na igrajuć način je u svaki dašnici cirkusa dici približila hrvatski jezik. Detektivska igra Vukodlak je posebno veselila dicu.
8: Ok, selo se zbudi. Malu pa Klara vas u Vuki pojeli. Ča ste vi bili? Vi ste bili? Blic, divičica.
9: Okay. Na, vidimo se ja, pa mi smo tvojo hatu vidili. Dica su bili jako ljubezna. Meni se to jako videlo s njimi delat. Oni su se čuda naučili i su se nek pitali ko ča nisu razumili. Ja sam se s njimi samo po hrvatsku pominala. Mi smo se igrali po hrvatsku. Pa onda su se isto naučili broje, onda su jednostavno su čuli jezik i su onda mogli se isto bolje predstaviti kako je to.
2: Je rekla podvaračica kempa Madeleine.

0: dvojezičnita jedan u cirkusu sritje je bio za svakodite pravi vrhunac ljetnih praznikov. Ali uz veselje je vježbanje koč-toč moglo biti i dost naporno. Tako to i vidu Malu, Charlotte, Mateja i Lara.
1: No ja ne tako teško, ali miru šon. To je tako kad to se va virklich djelaš.
2: Ti je bilo lipo?
1: Da.
2: Kako je tebi bilo?
3: Jako lipo je bilo.
4: Jako lipo je bilo.
2: A si i ti imala dobro čas?
5: Da.
2: Ča je bilo teže? Cirkus ili škola?
4: Škola.
5: Škola.
6: Škola je znam da miru teža kurč, a cirkus je miru lagi, ali to je šon kurč, teško isto.
2: A ča bi ti rekla?
5: Cirkus.
0: Su rekli Laurenz i Vincent. A to gluši, kot da je svaki dašnica u cirkusu ipak teža, nego se na prvi pogled čini.

0: sam ti prevede obećala.
1: Vau, jako super. To je za istinu cirkus Riće. I svaka čast dici da su se toliko svega naučila. Ja se to gor ne bi bila segurala.
0: Da, a znaš ča, ja bi rado sprobirala i ta harakiri posao.
1: Ušl fakir.
2: Mali svit.
3: Fakiri su artisti ki znaju dobro kontrolirati svoje tijelo i duh ili dobro poznaju zakone fizike. Rič fakir zapravo znači siromaški človek, ar su ovi ljudi iz većega bili jako siromaški, ali njeve sposobnosti iz većega začaraju publiku. Naprimjer, se moru leti na dasku sa špičastimi čavli, a to je ne boli, ar se težina podili na jako čuda čavlićev. Jedna jedina špika bi bolila, ali mnoge sigurno nosu tijelo. Neki od njih znaju trik s frulom i kačom. Pritom frulaju i muzikom kontroliraju kaču ka se giblje u ritmu kot kad bi tancala. Ovije živine zvećega držu u košara kje su zatvorene i u kije škuro. Kad pak poklopac otpru je svitlina zaslipi i kača se giblje prema prvomu gibljivomu objektu kojega opazi, a to je zvećega fakir s frulom. A da čuda čega, ča izgleda kot magija, je zapravo zviti trik ki bazira na znanstvenosti. Ali dica, fakiri su profiji ki se ljeta dugo vježbaju, tako da nikada ne smite ovje trike sami doma sprobirati.

0: Sì, ciula, die Tricke nikada in nikada nes probierat.
1: Nikada
0: Prisiži velikom indijanskom prisegom.
1: Običem na sve race, švace, tamburice ovoga svita.
0: Паше ушл. Можеш вежбати друге талиенте, тако код компонирање и јачење.
1: Да, во том имам исто талиента.
0: О, да, али свакако га имају Магдалена, Виктор и Кетнес, три пријатели из Пинковца. Oni su komponirali jačku prijateljstvo, a s tom su se naticali još i pri ljetošnjem grajamu.
1: Wow, sami su komponirali jačku. Kako cool je to?
0: No, žijako. Magdalena Knorr i Ketnes Merčanić, one su 10 lijet stare, a Viktor Obojković je 9 lijet star, a predstavi si, on je još i pratio na gitari. A zano ćemo tu jačku sada velek ovde kod nas ekskluzivno igrati.
1: Mi imamo sada svitsku premijeru va radi za našu najdražu plava raca publiku. A da, tri prijatelji, naša pozornica je vaša pozornica.
2: Moj hit.